0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online, and on radio.
1: Mobile, online, and radio Burma. Then ha SBS Myanmar vai ne tu shi ni da phit par ni. Yin ni ga sa tin lo chinau tu thon lwin niya ga yu ya mi pai shin mya ko a thi ma pyu ba de. Myanmar vai si sin ma Gurenge naingan ma Kama Regal lu myo ne thro ye she yakin ga ne yakhu pisauk pan kala shi tat chi mya ko garawa pyu ba de. ဒါအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့မှစလို့သင်နားထောင်နေတဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander မြေအလုံးမှရိုးရာပိုင်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုပါ

dale. Tora Shimya Chethi Mingla Pya Pya Ne Pesung Do Mujha Vasa Kmya Dini Natao Ne Nasa Chakun Ne Cholai La Ne Ye Chata Bari Ne Myanmar Bain Season Mya Go SBS Radio Ma Sa Tin Tan Hwe Ni Bar Kmya Dini Season Mya Go Chano Chaw Thun Aung Kho Terrell Aung Nga Tin Set Thwa Ma Phyet Pi Dini Pa Win Mae Season Mya Ma Ro Yin Che Mu Baung Song Wada Apo ထောက်ခံမှုကြဆင်းနေဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးစစ်တပ်ပညာရေးနဲ့CDM တွေရဲ့အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတော့ချိန်မှန်းကSBS သတင်းထောက်စင်ကပေးပို့ထားတာကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်သလိုစစ်နေနဲ့မဲလွန်တို့တွင်အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းများကြဆင်းနေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့အာဆီယံပြောဗင်နီဇွဲလ

ယခုချိန်ကစာပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အာဆီယံအလှည့်ကြားဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိန်းကထပ်မံတိုက်တွန်းနေပြည်တော်ပြောရနေအိမ်ခြေကျုံနဲ့ထားရှိတဲ့ဆိုတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့အာဆီယံထက်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိန်းကထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံထူးသားနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွိတ်ဆုံခွင့်ပေးဖို့မရှိဘူးလို့နေပြည်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတမြန်မာစစ်သမ္မတရုံပြောခွင့်ရဒေါခန်းခိုင်ဆိုးကထုတ်ပြောခဲ့ပြီးမှဖိလစ်ပိန်းဘက်ကအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အာဆီယံအလှည့်ကြားဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒေါခန်းခိုင်ဆိုးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်တာမဟုတ်ပေမဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပြောလာတယ်လို့ဖိလစ်ပိန်းအစိုးရသတင်း PNA မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်82နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သတင်းဟာနေပြည်တော်ကထုတ်ပြန်သလောက်သာသိရှိရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းပြသဖို့သာငယ်ဖြစ်သူ Kim Harris ကလည်းတောင်းဆိုနေပါတယ်။ဖရန်စီလငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူ 2,000 ကရှိလာအဆောက်အုံ 9,800 ပြည့်စည်ဗင်နီဇွဲလာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခုနဲ့နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေကြောင့်သေဆုံးသူရေအတွက်ဟာဇူလ30ရက်နေ့အထိ1943ရောက်အထိတိုးလာပြီလို့ဗင်နီဇွဲလာအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟယ်ရီရိုဒီယိုဂက်စ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကာရာဘာရန်ဒါနဲ့ကာရတီမာလာအရီယာတွေထဲမှာလူပေါင်း3000ပါဝင်ကျင်ရှိနေခဲ့တယ်လို့အစိုးရကခန့်မှန်းထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံရေးအထိုက်ခံတွေရဲ့ website တွေမှာအခုပျောက်ဆုံးနေသူ4,300လောက်ရှိသေးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောချက်အရဒဏ်ရာရသူ1,592ယောက်ရှိလာပြီးလူပေါင်း15,866ယောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်လုံငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များခိုးယူခံရ။ဩစတြေးလျဘန်နာယေးမှု Jim Chalmers ဝန်ကြီးချုပ် Anthony Albanese ရဲ့ကိုရီးကိုတာဘန်လုံငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအမျိုးသားနှစ်ဦးဝင်ရောက်ခိုးယူသည်ဟုစွပ်စွဲချက်များသည်မယုံကြည်နိုင်တော့အောင်ဖြစ်ဖို့ပြခဲ့ပါတယ်အသက်22နှစ်နဲ့25နှစ်ရှိအမျိုးသားနှစ်ဦးသည်ဆင်နီမြို့ဒေါနိတ်စန်တာဒေသဆိုင်ရာတရားရုံးမှာအင်္ဂါနေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခံခဲ့ရပါတယ်ပါကစ္စတန်တွင်ကျူရှင်ကျောင်းခေါမိုးပြိုကျပြီးကလေး14ဦးသေဆုံးပါကစ္စတန်ရှေ့ပိုင်းပန်ဂျက်ပြည်နယ်လာဟိုးမြို့မှာဂျွန်လ30ရက်ကပုဂ္ဂလိကကျူရှင်သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုခေါမိုးပြိုကျလို့ကလေး14ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ကေဇေးရေးအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဝင်ရှိသူတွေကပေါ်ဆမှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပန်ဂျက်ပြည်နယ်အရေးပေါ်ကေဇေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရကေဇေးသမားတွေဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကကျူရှင်ကျောင်းရဲ့အဖြစ်စည်းတွေအောက်ကနေကလေးတွေနဲ့အတူအသက်30အရွယ်ဆီယာမတယောက်ကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေဟာအသက်5နှစ်ကနေ16နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်ပြီးအများစုကတော့ကိုနှစ်အောက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကနာဦးစီရင်ခန်းစာတွေအရအဲ့ဒီကျူရှင်ကျောင်းမှာမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘဲရုံရွှဲပျက်စီးနေတဲ့ခေါင်မိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်နေတလုံးထဲမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပန်ချက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးပြန်ချာရေးဝန်ကြီးအက်စမာဘိုခါရီကပြောဆိုပါတယ်ပြန်ချာရေးဝန်ကြီးဘိုခါရီကတကယ်လို့ပေါ်လျှော်မှုလိလျူရှုမှုဒါမှမဟုတ်ဥပဒေချိုးမှုချိုးဖောက်မှုတစုံတရာရှိခဲ့ရင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဥပဒေချောင်းရအရေးယူမှုကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားပါတယ်အလုသမားများအတွက်အမျိုးသားအနေဆုံးလောက်ခလာစေအမျိုးသားများအမျိုးနိုင်ငံတော်အနေဆုံးလောက်ခလာစာခစ်သက်
Award mia, two mean gene, two Australian Luthama, Thambong Yazwadi, July la Tianiga Salu, Loka Laza, two mean Yashima, Pipare, a mule Nangando, a nice own Loka Laza di, Tanayene, Tanayigo, Nasetchow, Tathama, Lily, Dollar, a tea, two mean Gaby, Kith Award ma, later the ma, Kunenga Yagaino, two mean Gabare. Nazo Loka Laza Yataido Bobo Baba Lok the Mam Yatwe Yakuka Danai Lien Thonze Thon Dathama Thonyanga Dollar Yashima Pipare Nanga Ye Nazo Laga Loka Laza di Danai Danaigo Dollar Nasetchow Dathama Dileti Chow Yagai no Niba Mite Labi Nazo Award Ma Lita Thama Kunenga Yagai Noti, Mite Lagera Pipare Langza Saya Uremia Online Langza Sonsansi Semu Go Quelundu Peter Murphy Usangedo, a champuje miago, a piwa, Count Poya, a sua Anglican, Downsu Jacule, Losonia, Luto Mamia, Jumpan Puega, Downsu Tabare. Machami Tinswemi, Ubre Mujane Pathepi, the Denza Shinem Wepilo Kedo, a poet Wendwegaro, David Bocock, Sally Staggle, Andrew Wiki, Monique Ryan, Allegra Spandero Pawingevare, Osua Ubre Chandi, Lysport Miatwin, Chonya Miau, Kantaya, Tiamui, Alonsa Wansamu Miago, Nainia Ne, National Self Exclusion register go, Akonsia, Yuedole, Wepadumiadi, Long Lamu Mishijo, Piosu Baba, eh? The Alza the Dimara, Australia got the Wimbledon Tennis Champion, ma, Australia got Maya joined the Wimbledon Puembuema, the set Donji Miao, Gam Grand Slam Champion, Yakinkaba, Nama Tipitu, Serena William Go, Chao Tho Chauko. Chao Tompi, Nayashi Dwabare, Amuda Buema, Jogovica, Tessie Sipersco, Chao Tho, Chauli, Chao Nipi, Naya Dwabare, FIFA Bolom Buemaro, Dinimanega Gazare Buema, Belgium, Senegal, Thongo Nogopi, Naybabare, Puebiga Nima, Demne La Uloma, Senegal, Benadi, Bekangera, Piepare, Now Puetacumaro, Englanda. Congo go, no good go, pie, and I yashi go about him. We lend on maro, Australian dollar go, Myanmar Changwe, Townia Liz and Naja Yashi be, American dollar go, Myanmar Changwe, the Towne Kuza Kuja Yashi Bari, Australian dollar ha, Myanmar American Kuza Kuza Kuza and Yimia about him. Dini Australia Taima Shire, Mujimia, Muli with a Kamanyangaro, Permu Ma, Moya Thunami, a Puja, Secondary Degree Centigrade Shima Pipare, Adley Mu Ma, Moya Thunami, a Puja, Sanga Degree Centigrade Shima Pipare, Melbourne Mu Male, Moya Thunma Pipi, a Puja, Sanga Degree Centigrade Shima Pipare, Hoban Mu Male, Moya Thunma Pipi, a Puja, Sanga Degree Centigrade Shima Pipare. Camera Mew Maro, Moya Thumu Jonela be a Puja Sali degree centigrade Shima Pipare.

0: စင်နီမြို့မှာမိုးနှင်းငယ်ရွာသုံးမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရစ်ဘန်မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝင်မြို့မှာနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်31ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
1: ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: Unscripted. Untamed. Unforgettable.
3: Lord Season 4, The Arctic. Nothing can prepare you for this.
2: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
4: It's a whole new frontier.
5: Oh my God!
2: The absolutely real.
4: Cold like this can kill you.
2: Reality series.
3: It's on like Donkey Kong.
2: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
6: Follow Arzago Chanyata Patala. The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို highlights တွေ၊နောက်ဆုံးရဂိုးရလဒ်တွေ၊ဘောလုံးသတင်းတွေ၊ရှင်းပြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ worldgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ
7: ်။တော်ရရှိမြက်ပြတော်ရရှိမြားယခုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံဝါဒအပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်းနေဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
6: ။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ။
7: တော်ရရှိမြောက်ယခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကိုထောက်ခံမှုကြဆင်းလာဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်လိုဝီအင်စတီကျူရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားအသစ်မှာဩစတြေးလျမှာယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကိုပံ့ပိုးကူညီမှုသည်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာကြဆင်းသွားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မကြသေးမီကစစ်တမ်းတစ်ခုကလက်ရှိရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုအဆင့်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံနှမျိုးစလုံးအတွက်ထောက်ခံမှုကြဆင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများတိုးလာချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းတွင်ဩစတြေးလျများသည်ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားမှုအပေါ်မိခဲ့သူခံစားမှုအပြောင်းအလဲရှိခဲ့ပါသလဲ။နောက်ဆုံးလိုဝီအင်စတီကျူရဲ့စစ်တမ်းရလူ90ရာခိုင်နှုန်းသည်2024ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံအတွက်ကောင်းတယ်လို့တွေးရှိခဲ့တော်လဲယခုနှစ်တွင်ထိုကိန်းကနန်းသည်83ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါတော့တယ်။အလားတူစစ်တပ်မှလူဦးရေ95ရာခိုင်နှုန်းကဩစတြေးလျရဲ့လက်ရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုပမာဏဟာမြန်မာလိုနယ်လိုယူဆကြောင်းတွေးရှိနေရပါတယ်။ Charles Lyon Jones the Lowy Institute မှပြည်သူသဘောထားနဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy program မှသူစေတနာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့လက်ရှိအဆင့်မှာရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုအတွက်ထောက်ခံမှုကြဆင်းမှုသည်2024ခုနှစ်မှာနှစ်မှတ်အထိဒေါ်လာတော်လဲ2018ခုနှစ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားသောရခိုင်မြန်မာမှုနှုံတာနဲ့

0: န်းသူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ
1: ် Australians have long been skeptical about the current intake of migrants. The previous record high occurred in 2018 and this year's result isn't especially higher than that result in 2018.
0: ဆွေတဲ့နိုင်ငံသားများဟာလက်ရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများပေါ်တန်တရာဖြစ်နေတာကကြားပါပြီ။ရခိုင်ကစံချိန်တင်မြန်မာမှုသည်2018ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယခုနှစ်ရလဒ်သည်2018ခုနှစ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။တသီပုဂ္ဂလအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဒေးဗစ်ပိုကော့ကအဆိုပါကိင္ကရန်သည်အာအသင့်စရာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားပြီးကျေပြန့်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရကျင်းနိုင်သည့်အစီအစဉ်မရှိခြင်းတို့ကိုကိုးကားပြီးယခုတွေ့ရှိရတဲ့ကိင္ကဏ္ဍသည်အံ့ဩစရာမဟုတ်ကြောင်း၎င်းကပြောဆိုသွားပါတယ်
2: As a country, we should have a plan when it comes to migration population. We should be looking at the impacts on infrastructure, the impacts on housing, the impacts on the environment. Currently, there's none of that. This is sort of arbitrary number that both sides of politics fight over.
0: နိုင်ငံတစ်ခုနေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုလူဦးရေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့မှာအစီအစဉ်တစ်ခုရှိသင့်ပါတယ်။အင်အားပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေခံအဆောက်အုံပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတဘာဝပါဝင်ခြင်းပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုချီးရှုသင့်ပါတယ်။လုံးလုံးစဲမှာအဲ့ဒါတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခြင်းနဲ့လို့ပြောမဲ့အစားနိုင်ငံရေးမှာနှစ်ဖက်လုံးကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ထင်ရမြင်ရကိင္ကဏ္ဍတွေရှိနေပါတယ်။လူတို့ policy မှာကျွမ်းကျင်သူများကလူကြိုက်များခြင်းသို့မဟုတ်ရင်ကျေးမှုပေါင်းစုံစန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များမြင့်တက်လာခြင်းသည်မသေးချာမေးရမှုများနှင့်ကြီးမားစွာဆက်ဆက်နေကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ Mr. Lion Jones က Louis Institute ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်အချက်အလက်များသည်ထိုဖြစ်စဉ်များကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
1: Australians are growing anxious about societal issues in general. For instance, 64% of Australians say the risks of artificial intelligence outweigh the benefits. The decline in the proportion of Australians who say that cultural diversity has been good or mostly good for the country.
0: Australia မြန်မာပြည်ဘူးရာအပြင်လူမှုရေးပြဿနာများနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြီးထွားလာနေကြပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် Australian 64ရာခိုင်နှုန်းသည် Artificial Intelligence ရဲ့အန္တရာယ်များကအကျိုးကျေးဇူးများထက်သာလွန်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားမှုသည်ကောင်းမွန်သည်သို့မဟုတ်နိုင်ငံအတွက်အများအားဖြင့်ကောင်းမွန်တယ်လို့ထင်ကြတဲ့ Australian များရဲ့အချိုးအစားကျဆင်းမှုသည်ထိုအချိန်တွင်လင်းနေစွာကန့်ညီနေပါတယ်။ယခုနှစ်ဇူလက Canberra ရှိNational Press Club တွင်နိုင်ငံရေးသမား Pauline Hanson မှမိန့်ခွန်းပြောကြားပြီးနောက်စစ်တမ်းကိုကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်မှ Hanson သည်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခုတည်းသောယဉ်ကျေးမှုဝါဒကိုတောင်းဆိုပြီးဝင်လာသည့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအားလုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ကြောင်းထေချာစေရန်တောင်းဆိုတဲ့၎င်းရဲ့မှတ်ချက်ကိုခုခံကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ် Anthony Albanese က Pauline Hanson ရဲ့မှတ်ချက်ကိုထပ်မံပယ်ချခဲ့ပြီးယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားမှုအပေါ်အပြည့်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိကြောင်းပြောကြားပါသည
3: ် Our diversity as a nation is a strength. You know, the fact that in the last month, yesterday, Sunday,I was at an Assyrian function. It was a wonderful function in southwestern Sydney.
0: လူမျိုးတစ်မျိုးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကွဲပြားမှုသည်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လယမန်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည် Assyrian function တွင်ရှိနေတယ်ဟူသောအချက်ကိုသင်သိပါတယ်။ဒါဟာ Sydney အနောက်ပိုင်းမှာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပါ။အဲ့ဒါကိုခွင့်ပြုသင့်ပါသလား။သို့သောအထက်လွှတ်တော်မှဟန်ဆန်က၎င်းရဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဝါဒပေါ်ဗြိတိန်ရဲ့နိုင်ငံရေးကတောင်းကနင်းဖြူမှုကိုအပြစ်တင်နေစဉ်အန်သိုနီအယ်ဘနီစီထံထောက်ပြစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
4: The big issue in Britain that I can see is about

0: the mass migration, people coming into the country. People don't feel they're British anymore, they can't fly the flag. And I see the same thing happening here in Australia. So he wants to take a few lessons from that. Our economy
1: is in the toilet.
2: သူတို့အလံကိုမလွတ်နိုင်တော့တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေသင်္ကန်းစာအနှဲငယ်ယူခြင်းပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးကအင်သာထဲမှာတကယ်ရောက်ရှိနေပါပြီ။နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများသည်ဩစတြေးလျရဲ့စတုတ္ထအကြီးဆုံးပို့ကုန်ဖြစ်သောပညာရေးကိုကူစားပြုပြီး2024ခုနှစ်မှ2025ခုနှစ်အတွင်းပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်ဒေါ်လာ 53.6 ဘီလီယံပေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Australian ထက်ဝက်ကျော်သည်ပြည်ပတွင်မွေးဖွားခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးမိဘတအူးသည် Australia သို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသူဖြစ်ပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံဝါဒနှင့် Australia ရဲ့ဆက်ဆံရေးသည်ဆက်ဆက်နေတော်လဲပြီးပြည့်စုံသောထပ်တူချမှုတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံရေးရာပညာရှင်များကပြောဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းသည်ပုံမှန်အဆင့်ထက်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး Australian အင်တန်စုများစွာရဲ့လူနေမှုစရိတ်ဖိအားများကိုခံစားခဲ့ရသောကြောင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစံချင်ရေးစံတာပြမှုများသည်နိုင်ငံတဝန်းရှိမြို့ကြီးများတွင်လမ်းမများပေါ်မှချီတက်စန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တို့မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုဒါစီးရန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုကန့်သတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲ Scallon Institute ရဲ့Mapping Social Cohesion အစီရင်ခံစာအရစစ်တမ်းဖြည့်ဆို့သူ58ရာခိုင်နှုန်းကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးသည်အလွန်မြင့်မားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီး Australian 48ရာခိုင်နှုန်းကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများသည်အလုပ်ကိုင်များကိုယူသွားကြတယ်သူတို့စီကယူသွားကြတယ်လို့ထင်မြင်ကြောင်းတွေးရှိခဲ့ပါတယ်

0: 40ရတော့ရရှိမြတ်
1: 46ရခဲ့တော့ဒီ
0: နိုင်ငံတွင်း editing လုပ်ခဲ့ရှိခဲ့တချို့နေရာမှာ
1: နိုင်ငံတွင်းရှိ
0: တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့ပြောင်းနေရာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သီးခံပြီးနားဆင်ပေးကြပါ
1: နိုင်ငံတွင်းမှာနေရာရှိခဲ့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရပြီး2020ခုနှစ်တွင်64ရာခိုင်နှုန်း64ရာခိုင်နှုန်းမှချက်ဆင်းလာပြီးအာဖရိကလို့မဟုတ်အာရှတွင်မွေးဖွားသောဩစတြေးလျနိုင်ငံသား9ဦးတွင်2ဦးသည်2024နှင့်2025ခုနှစ်ကြားတွင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်
0: အဲမျိုးဂျာထဲမှာကဲဖြစ်နေ
1: တာ Scaling Institute အမှုဆောင်ရရှိချုပ် Anithia Hancock ကသဘောထားပြောင်းလဲမှုသည်အခြေတွင်နိုင်ငံရေးဟော့အခြေတွင်နိုင်ငံရေးဟော့ပြောချက်ကြောင့်ဒစိတ်တပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့မချေနှက်ချက်နဲ့အကြောက်တရားတို့နဲ့ပတ်သက်၍လူအများရဲ့အမြင်ကိုလွှမ်းမိုးရန်စ조사နေသည့်ဂျေလောင်သောအသံများနှင့်ဆက်ဆက်နေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းဖြစ်ပျက်နေသည့်ပြဿနာများရှိနေတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ်အမှန်တကယ်မိခိုနေရတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုသည်ဩစတြေးလျသို့ရောက်ရှိလာသည့်စိတ်ကူးသစ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သံများသတင်းစကားများပျောက်ကွယ်သွားတတ်

ပြောက်ခွေပြောက်ခွေသွားတတ်ပါလေဒေါက်တာဝီဆိုဒေါက်တာဝီဆူချွာသည်ဩစတြေးလျတရုတ်ဆက်ဆံရေးအမျိုးသားဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်အချမ်းပေးဘော့အဖွဲ့နှင့်အချမ်းပေးဘော့အဖွဲ့နှင့် Victoria Government Anti-Racism Task Force တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါသည်တချို့သောနိုင်ငံရေးသမားများသည်လူထုထင်မြင်ယူဆချက်များကိုထင်ဟပ်စေမဲ့အစား၎င်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုထင်ဟပ်စေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူမကပြောဆိုပါတယ်တခါတည်းမှာလူတွေတွေးနေတဲ့အရာလို့ကျမတို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်တည်မှာထင်ဟပ်နေဒါကြောင့်တည်မှာထင်ဟပ်နေပေမဲ့အဲ့ဒါကတခြားနည်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါ रे ဆိုလိုတာကလေလိုင်းမှတစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်လိုက်သမျှကိုလူသူကလက်ခံရရှိကြပြီးအခြေခံအားဖြင့်ပြောရရင်ဤအမြင်များကိုလက်ခံထားကြသလိုဒီချာအမြင်များရှိသူများအနေဖြင့်လည်း၎င်းတို့အမြင်များကိုဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များမြင့်တက်လာစေတဲ့စီးပွားရေးမသေးမချာရည်ရမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းသူသေသည်များကပြောကြားပါတယ်ဩစတြေးလျသည် COVID-19 ကာယရောဂါကာလအတွင်းနိုင်ငံအများစုထက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေဆက်ကိုကောင်းစွာပိတ်ထားသည့်အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါသည်ဂျမ်မာရေးနှင့်အများသူငါစနစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်ချင်းချောက်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းရင်ဆိုင်ရခြင်းတွင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမြင့်တက်လာကြောင်းသိရှိရပါသည်ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ဇင်းမြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုများကြောင်းတရုတ်စန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များဒိုးလာတယ်လို့ဒေါက်တာချောင်းကပြောဆိုပါတယ်ဒါကကဘာလုံးဆိုင်ရာကာယယောဂအဖြစ်သဘောထားမဲ့အစားလူတိုင်းကဘာလို့ရမလဲမသိသဖြင့်တရုတ်ဒီယောဂကတရုတ်ကပဲလာတယ်လို့အပြည့်တင်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါဝင်သူငယ်ချင်းတွေကိုသတိထားမိပါတယ်ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းလူတွေကအဖွဲ့အစည်းမှလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုပထမဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ Senator Mahanson သည်၎င်းရဲ့ပထမဆုံးပါလီမန်သို့မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီးသည့်နောက်အာရှနိုင်ငံများမှရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုများနဲ့ပတ်သက်၍သူမရဲ့သတိပေးနှိုးဆော်ချက်သည်ယခုစက်တင်ဘာလတွင်အနှစ်30ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်ပါသည်ဟန်ဆန်ကကျမနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအများစုသည်ကျမတို့ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒကိုပြင်းထန်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကိုဖျက်သိမ်းစေလိုပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကမဲစီရင်ကအဲ့ဒီသဘောထားကိုထောက်ခံကြောင်းပြသခဲ့ပြီးဩစတြေးလျအများစုကိုကိုစားပြုသည့်အဖြစ်မှတ်တမ်းတော့မတင်ခဲ့ပါဘူးသို့တော်လည်းမကြာသေးမီကနိုင်ငံရေးမဲပေးပွဲတွင်သတင်းစကားများသည့်အများစုမဟုတ်တော့လဲရခင်ကထက်ပုံမှုကျဲ့ပြန့်သောပရိသတ်ထံပက်တင်ထင်ရှားနေကြောင်းပြသနေပါတယ်Ms. Hansen, Parliament, Ma, Paramazong, Paramazong,

0: ကျမကဖက်ဒရယ်ပါလီမန်မှာရောက်နေပြီးယခု2030ကြာကျမတို့ပေါ်လင်းဟန်ဆန်ကြောင်းပြောနေတုံးမှာပဲ One Nation ကြောင်းပြောနေတုံးမှာပဲအဲ့ဒါကကျမနဲ့ကျမတို့အဆိုင်ဝိုင်းထဲကတော်တော်များများကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စေရပါတယ်ကျမပြောချင်တာကပေါ်လင်းဟန်ဆန်နဲ့ One Nation တို့ရဲ့စစ်တမ်းတွေတက်လာတာနဲ့အမျှလူမှုအဆိုင်ဝိုင်းမှာတွေးကြည့်ရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်စတြေးလျတွေကိုသူမရဲ့လက်တွေ့အောင်မြင်မှုသူမရဲ့လက်တွေ့အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းနဲ့ One Nation ရဲ့မှတ်တမ်းကိုကြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2030အတွင်းအလုသမားများရဲ့မြန်မာသောလောကလာစာနဲ့အလုသမားအခွင့်အရေးများကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်ကန့်ကွက်သူတို့ကဒီဇိုင်းမတ်မတ်ကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကသဘောထားကွဲလွဲနေသောဩစတြေးလျကိုသဘောထားကွဲလွဲနေသောဩစတြေးလျကိုထောက်ခံနေကြပါသည်သောရရှိများခင်ဗျာ SBS သတင်းဌာနကကမယ်လီဘီယန်ချီရဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: sbs.com.au/bemis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဆိုရတဲ့တွင်တွေစောင်းမားတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ် sbs.com.au/bemis ဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: sbs.com.au/burmese.go သင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
1: မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအစိုးရရန်နေရာရဲ့အခြေခံကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာတိတာစွာကွဲအပ်သွားခဲ့ပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်း12တန်းစာမေးပွဲအောင်စဉ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စုစုပေါင်းဖြည့်စုသူ2သိန်းခွဲတဲ့က3သိန်း3000ကျော်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးအောင်ကျွရာဂိုင်းလုံး52ရာဂိုင်းလုံးသာရှိခဲ့ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအပန်းအဝင်တချို့နေရာတွေမှာအောင်ကျပူမိုမြင့်မားပေမဲ့လေနိုင်ငံတော်ဝန်ဖြည့်စုသူအရေးအတွက်တိတိတသားကြဆင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်လက်တလောထွက်ပေါ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စနစ်သက်အခြေခံပညာအထက်တန်း Grade 2စာမေးပွဲအောင်စဉ်ဟာအနာသိမ့်မှုအလွန်၅နှစ်တာကာလအတွင်းလူငယ်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနာဂတ်ပညာရေးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုနဲ့သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားနေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုမိမောင်းထိုးပြနေပါတယ်လက်ရှိမြမလူငယ်တို့ရဲ့ပညာရေးဟာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဆက်လက်သင်ယူနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဆရာနိုင်ရှင်စနစ်ကိုတပိတ်မှောက်ကဂျာကလာပြင်ပပညာရေး CDM ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းဆိုပြီးမင်းပြိုင်နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတာပါအောင်စင်းစာရွက်ပေါ်မှာ grade 2ဖြည့်ဆို့ထားတဲ့တသမီအမည်ပမပါလိုက်ရှာရင်ဝမ်းသာအားရဖြစ်နေကြသူတွေရှိသလိုဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကိုဂယုဝင့်ကြွားစာတင်နေကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမာရွတ်မြို့နယ်အမှတ်နဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းဝင်နဲ့မလန်မကန်းမှာရှိတဲ့လမ်းတွေတစ်ခုတည်းကအိလီတိန်တွင်ထဲမှာတော့အသက်18နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတက်တယောက်အခန်းအပြင်ကိုမထွက်ပဲညင်သက်နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကဆိုရင်သူကလည်းအဲ့ဒီကျောင်းဝင်ထဲမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူစုညံနေမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာနာသိမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မတရားအာဏာလုယူထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ကစစ်ပညာရေးကိုတပိတ်မှောက်က CDM ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းအချို့ကတော့အကြောင်းပြန်တက်ပြီးအောင်စင်းထွက်နေချိန်မှာမင်းတရင်လက်ထင်းမှာအစိုးရအသိအမှတ်ပြုဘာလက်မှန်းမှရှိမနေသေးပါဘူး။
2: အခုကျွန်တော်က CDM လုပ်ပြီး

0: ငင်းကြီးနေစနေတန်းတက်နေတာအောင်ကြတော့မြင်တော့ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ငင်းကြီးနေအောင်စင်းထွက်တင်တော့မြင်ရရင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တမျိုးကြီးတော့ခံစားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းပေါ်တော့နောင်တာမရပါနဲ့လေငါတို့အနာကတော့ဘလောက်ထိကွာခြားသွားပြီလဲဆိုတော့တွေးမိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်
1: မင်းတန်ကအနာမသိငင်ကရှစ်တန်းကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်စုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုယူနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးစစ်တန်းအနာသိင်ပြီးတဲ့နောက်သူဟာကျောင်းဆက်မတက်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။သူအနေနဲ့ဂျီဒီတက်ချင်ပေမဲ့လည်းမိသားစုစောင့်ဝင်နေမပြေလည်တာကြောင့်ပညာရေးကိုလုံးဝကြောခိုင်းလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အန်ယူဂျီလက်အောက်ကကျောင်းဒီကိုတက်ဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတာတွေရှိပေမဲ့လည်းလုံခြုံရေးအခြေအနေအရမတက်ဖြစ်ဘူးလို့မင်းတန်ကပြောပါတယ်။
0: အကြောင်းလို့ကိုကစီရီယံလောက်တဲ့တယောက်အတွက်နဲ့ဂုံယူရကိုအကြောင်းတက်ချင်းနဲ့အခုစစ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းတည်ဝါတဲ့သူတွေလည်းသူတို့လည်းအကြောင်းတက်ချင်းရမှာပဲလေကိုနိုင်ငံစစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဟိုအခုတိုင်းတစ်ပါးမှာလည်းရနေတဲ့အကြောင်းသားရွယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အလုံးလုံးနေကြတာလည်းတွေ့ရတယ်သူတို့ဆိုရင်လည်းသူတို့ခံစားခြင်းနဲ့သူတို့ကစန္ဒကန်အောင်နေသူတွေပြီးတော့သူတို့လည်းအကြောင်းတက်ချင်းကဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုကြောင်းတက်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးတွေဟိုလက်ပြမလုံးလို့ခံစားရတာပေါ့နော်။ဟောဒီမဲ့ကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံရေးကယ်ရီကောင်းနေရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ရဲ့ရီမန်းချက်လေးကကျွန်တော်ဟိုကျောင်းစရာဖြစ်စင်းနေကျွန်တော်အေဂျင့်နဲ့ဒေတာလေးမှာကျွန်တော်ဟိုအေဂျင့်ညာလေးနဲ့စာပင်ခြင်းနဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဖြစ်စင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့2021အနာသိမ့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မကူမင်းအောင်လိုက်ရဖြစ်စည်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့အိမ်မက်လူငယ်ဒီအိမ်မက်ကိုဖြစ်စည်းလိုက်တယ်
1: အဟာမြန်မာနိုင်ငံကစေကျော်တက်လူငယ်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပကတိအရှိတရားဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိထွက်ပေါ်လာတဲ့အောင်စင်းဟာတာမန်စာမီးပွဲရလတ်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲမြန်မာလူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်းပြိုင်လမ်းနှစ်ခုအဖြစ်ပြက်ပြက်တာတာခွဲခြားပစ်လိုက်တဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နီယာပုံမှန်လေးပတ်နေကြောင်းပြသဖို့အတွက်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အခြေခံပညာကျောင်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုအတင်းအကျပ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိန်းကနဲ့အချက်အလက်တွေအရစစ်တပ်လက်အောက်ပညာရေးစနစ်အပေါ်လူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုဟာအရင်ကထက်တိတိတတ်တာညော့နေသွားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။အနာမသိငင်2020ပြည်နှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစေတန်းစာမီးပွဲဖြစ်စုသူဦးရေဟာ9သိန်းကျော်အထိရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအနာသိင်းပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်ဖြစ်စုသူအရေအတွက်ကျဆင်းခဲ့ပြီးအခုနောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ Great 12စာမီးပွဲမှာဖြစ်စုသူဦးရေဟာ2သိန်းခွဲဝန်းကျင်သာရှိတော့ပါတယ်။ဒီအရေးအတွက်ဟာအနာမသိမီကာလနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဖြည့်ဆို့သူ80ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိကျဆင်းသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အနာသိမှုအပြီးမှာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍကပမုခရီကတိကရီနဲ့ဝါရင့်အထက်တန်းပြဆရာဆရာမထောက်ပေါင်းများစွာဟာအကြမ်းမဖက်အနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ဟင်မှုတွေကိုစစ်တပ်ကအငိမ့်ချဆရာဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ခန့်အပ်တာနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပါတဲ့ယာယီဝန်ထမ်းတွေကိုရတူတူပေးပြီးအစားထိုးထားခဲ့ပေမဲ့လည်းပညာရေးအရေးအသွေးကျဆင်းသွားတာကိုတော့လက်ရှိအချိန်ထိမကုစားနိုင်သေးပါဘူး ARE တိုင်းညောင်တုံးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တန်တန်ဝင်းအမည်လွဲကတော့တက္ကသိုလ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အမေဝန်တော်ကဘို့ကိုသမီးကခုလိုမချင်းမအောင်လို့ပြောမပြတ်တဲ့အောင်ပြောတယ်ဒါနဲ့ရှင်းဆက်ဖို့ကတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်လေခရီးယာအင်ဂျင်နီယာရှောက်ဖို့အမှတ်မိလားလည်းမသိဘူးပြီးတော့တက္ကသိုလ်တွေကလည်းအရင်လိုအချိန်မျိုးမဟုတ်တော့ဟိုဆရာဆရာမကောင်းကောင်းရှိပါမလားအဲ့ဒါကြီးလည်းစိုးရိမ်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုဘွေးရသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ကအဆက်တွေမရှိမရတော့တော့ပြီးပါမှာပဲကြောင်းတက်ခိုင်းရမလားပေါ့အဲ့လိုလည်းတွေးမိတယ်ကိုအနာဝင်ချင်လို့မရှိရလူငယ်ရမင်းရလာတော့လေ
1: စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အောင်လက်မှတ်ဟာတည်တွင်းတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အတွက်အဓိကလက်မှတ်သားဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အောက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပေါင်း190ကျော်ကိုဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းကျောင်းသားတက်ရောက်မှုနှေးပါပြီးပညာရေးရည်သွင်းကြဆင်းမှုနဲ့နိုင်ငံပြည်ပခရီကြောင့်ကျောင်းတက်ရောက်သူဦးရေဟာ20နှစ်တိုင်းနှေးပါလာပါတယ်။လူငယ်အများစုဟာပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်တွေပြည်ပတက္ကသိုလ်တွေမှာတက်ရောက်ဖို့ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာဘွဲရသွားပြီးရင်လည်းပြည်တွင်းအလုရှားပါတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လူငယ်တော်တော်များများဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။ဘွေရလူငယ်တော်တော်များများဟာကျောင်းပြည်တာနဲ့ဂျပန်စာကိုရီးယားစာကိုမဖြစ်မနေတက်ရောက်သင်ယူနေရပြီးနိုင်ငံပြည်ပကိုရရနီးနဲ့ထွက်ခွာ

ဘူးစူးစမ်းနေကြရပါတယ် CDM မှာပါဝင်ထားသူចောင်းသားចောင်းသူအများစုကတော့ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာ Spring University မြန်မာနဲ့ online ចောင်းတွေမှာတက်ရောက်နေကြပါတယ်နေဆက်ဒေတာပညာရေးစင်တာတွေကိုလည်းချဲ့ထွင်လာနေပြီ2023-2024ပညာသင်နှစ်မှာ NUG နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကျောင်းတွေမှာကျောင်းသားရပောင်းများစွာတက်ရောက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုကတော့အပြည့်အဝမရရှိသေးဘဲ NUG က blockchain အခြေပြုလက်မှတ်စနစ်အပြင်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်း၊အိန္ဒိယနဲ့တခြားနယ်စပ်ဒေတာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပေးအပ်တဲ့ program တွေနဲ့ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေးတွေနဲ့တက်ရောက်နေရီလေးရှိနေပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းသား9တန်းကျော်ဟာပညာရေးစနစ်ပြင်ပမှာကျန်ရစ်နေကြောင်း ISP မြန်မာက2026ခုနှစ်ဇွန်လအစီရင်ခံစာမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီတင်ဆောင်ပါကိုကျွန်မစင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်

တော့ရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီယဉ်ကျေးမှုဘောင်းဆောင်အပေါ်ထောက်ခံမှုကြာစင်းနေဆိုတဲ့ဆောင်းမားတော့ကကျွန်တော်နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကအားလုံးကိုအက်ဒစ်လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတဝက်တပြည့်နဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တာမှားသွားရဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တဝက်တပြည့်အက်ဒစ်လှုပ်ထားတာကိုပဲတင်ဆက်လိုက်ရတော့အဲ့မှာအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာအသ
ားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ကျွန်တော်တို့မဲဆောက်ကကျွန်တော်တို့ SPS သတင်းထောက်စိမ့်ပို့ပေးပို့ထားတဲ့စစ်ပညာရေးနဲ့ CDM တွေရဲ့အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ခဏ

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS Radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်အချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်. App Store နဲ့ Google Play မှာကူပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်. တော်ရရှိမြက်မြတော်ရရှိမြောင်ယနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတော့ဆီနီနဲ့မဲလ်ဘန်မြို့တွေမှာအင်ချန်မြေဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
2: ။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ။
3: တုတ်တေသနာအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cotality ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရဩစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ကြီးနှမျိုးမှာအိမ်စည်းတွေကျဆင်းနေတယ်လို့ပြသထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းမှာအိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးဟာဆစ်ဒနီမြို့မှာ 3.9 ခိုင်နှုန်းနဲ့မဲလ်ဘန်မြို့မှာ 3.8 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။အလားတူ ACT ဒေသမှာလည်း 3.2 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တခြားပြည်နယ်နဲ့နယ်မြေမြို့တော်တွေမှာတော့အိမ်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတိုးတက်မှုနှုန်းကတော့အရင်လကလောက်မဟုတ်တော့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ကြီးနှမျိုးဟာအိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကိုဦးဆောင်နေပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တော့ Cotality ရဲ့အမျိုးသားအိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးညုံကိန်းဟာမေလအတွင်းမှာငြိမ်သက်နေခဲ့တယ်လို့ပြသထားပါတယ်။ဈေးကွက်နှစ်ခုစလုံးမှာတရခိုင်နှုန်းပြည့်တဲ့အထိတော့အိမ်ဈေးတွေကျဆင်းသွားတာမရှိပါဘူး။ဆီဒနီမှာအိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးက 3.9 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီးမဲလ်ဘန်မှာ 3.8 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့တာပါ။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အလဲအပြောင်းကာလဈေးနှုန်းတွေထက်200ခိုင်နှုန်းကနေ300ခိုင်နှုန်းအထိညော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ACT တခွင်မှာလည်းအိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးတွေ 3.200 ခိုင်နှုန်းညော့ကျခဲ့ပါတယ်။ကျန်ရှိတဲ့မြို့တော်တွေမှာတော့အိမ်တန်ဖိုးတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပေမဲ့လည်းတိုးတက်မှုအရှိန်ညော့နေလာတယ်လို့ Cotality ကဖော်ပြထားပါတယ်။ Perth မြို့၊ Darwin မြို့တွေမှာတစ်လအတွင်း 3.500 ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့ Brisbane နဲ့ Hobart မြို့မှာတော့အိမ်စည်းနှုန်းက 3.900 ခိုင်နှုန်း Adelaide မှာတော့ 3.500 ခိုင်နှုန်းအတီးတီးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အတိုက်ခံညွန့်ပေါင်းပါတီရဲ့ဗန်နာရေးပြောခွင့်ရှိသူ Tim Wilson ကတော့ဒါဟာအနာဂတ်အပေါ်မျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်
4: ။ The reason house prices are feeling an adjustment is because people aren't confident about their future. I'll never welcome a time.
3: အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေပြောင်းလဲညှိနှိုင်းမှုဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိကြတော့လို့ပါ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အပေါ်ယုံကြည်မှုညော့နယ်လာမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုဆိုဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Cotality အဖွဲ့က Tim Lawless ကတော့ Federal Budget ဟာအိမ်စည်းတွေကျဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
5: There's a lot of reasons for this this flat outcome in our national index. You can go all the way back to the end of last year when affordability challenges and serviceability pressures were starting to slow the market. But then since then,

0: We've obviously seen 75 basis points of rate hikes.
1: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားညွန့်ကိန်းမှာအခုလိုအပြောင်းအလဲမရှိအိမ်စည်းနှုန်းတွေငြိမ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ပိုင်းမှာအိမ်စည်းနှုန်းတွေဟာတက်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေမဟုတ်တော့တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ချင်းငွေပြန်ဆနိုင်စွမ်းဖိအားတွေကြောင့်ဈေးကွက်တွေမှာနှေးကွေးလာတာကနေစတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အတိုးနှုန်း85 basis point အထိတိုးမြင့်လာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသလိုအရှိအလယ်ပိုင်းအရေးနဲ့73စီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေကြားထဲမှာစီးပွားရေးအပေါ်ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလည်းအကျတဲတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်။အခု Federal Budget ထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်စိတ်ပျက်စရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ပိုင်းကတည်းကစတင်ခဲ့ပြီးအရှိန်ဟုန်ရလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးတွေဆရာခိုင်နှုံးလောက်အထိကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတွေ့ချက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ဘန်နာယီဝန်ကြီး Jim Chalmers ကတော့ဘန်နာယီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပုံစံတူတွေ့ချက်မှုတွေအရာအိမ်စည်းနှုံးတွေဆက်လက်မြင့်တက်အောင်မယ်လို့ပြသနေတဲ့အကြောင်းပြောပါရ
2: စေ Obviously I'm aware that there are a number of different forecasts aboutthe outlook for house prices the treasury modeling that we provided in some detail on budget nightsays that the Treasury expects house prices to continue to grow, but about 2% more slowly than before. That's about $19,000.
1: အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းခန့်မှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ Budget ထုတ်ပြန်တဲ့ညကကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တင်ပြခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တွေ့ချက်မှုအရအင်ဈေးနှုန်းတွေဆက်လက်မြင့်တက်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကတည်းကစာရင်တော့200ခန့်နှုန်းလောက်ပို့ပြီးတော့နေကွေးပါလိမ့်မယ်။အလေလာအင်းစည်းနှုံးပေါ်မှာတွေ့ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာဒေါ်လာ19,000ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဗန်ဒာယီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမတူညီတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရှိကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုပါတယ်။တခါပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းချမ်းမြေဈေးကွက်မှာဖြစ်ပျက်နေရတဲ့အတွေ့ဘတ်ဂျက်တစ်ခုထဲကပဲအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းမှာအတိုးနှုန်းအကျဉ်းချင်းတိုးမြင့်ခဲ့တာမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးအရှိအလယ်ပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ပုံမှုကျက်ပြက်တဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေမေးမိန်လာတာတွေရှိတဲ့အတွက်အခုလိုတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘတ်ဂျက်ထဲကအခွန်အပြောင်းလဲတွေဟာအိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအတွက်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပေမဲ့လေလံအောင်မြင်မှုနှုန်း auction clearance rates တွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့ Tim Lawless ကပြောပါတယ်။
0: Last weekend, the early numbers came in at 54%, which was the lowest clearance rate we've seen since April of 2020, just as COVID was becoming a thing. So I think there's some clear indirect evidence that the budget's had a negative impact on sentiment.
1: ကနဦးစီးရင်တွေအရ auction clearance rate က54%ခန့်နှုန်းပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ covid စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနှိမ့်ဆုံးလေလံအောင်မြင်မှုနှုန်းပါပဲ။ဒါကြောင့် budget ဟာလူတုရဲ့အမြင်တဘောထားအပေါ်မကောင်းတဲ့တည်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေဝိုက်တဲ့အထောက်အထားတချို့ရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါဟာလာမယ့်လတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတည်ရောက်မှုရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တဲ့အကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗန်ဒာယေးဝန်ကြီး Jim Chalmers ကတော့လေလံအောင်မြင်မှုနှုန်းတွေဟာဘတ်ဂျက်ပေါ်ကမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေအပြင်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အတိုးနှုန်းတိုးမြင့်မှုတွေနဲ့ပိုမိုကျက်ပြန့်တဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေအပါအဝင်အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့်တက်ရောက်မှုဖြစ်နေတာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်
2: ။ Some of those clearance rates were coming down already and the budget is not the only factor when people are thinking about thoseparticipating in those auctions. But if we are making it easier for first home buyers to get a fair crack at auctions, then that's a good thing.
1: ဒီလေလံအောင်မြင်မှုနှုန်းတချို့ဟာအရင်ကတည်းကကျဆင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူတွေလေလံပွဲတွေမှာပေါင်ရင်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါဘတ်ဂျက်တစ်ခုထဲကိုပဲကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအိမ်ဝယ်မဲ့လူတွေအတွက်လေလံပွဲတွေမှာမျက်တက်တဲ့အခွင့်အရေးရအောင်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။စနေနေ့အတွက်ကနဦးကိန်းကနန်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရသေးတာဖြစ်ပြီးတချို့ဈေးကွက်တွေမှာကနဦးကိန်းကနန်းတွေအနည်းငယ်တက်လာသလိုတချို့ဈေးကွက်တွေမှာတော့အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားတာရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးကိန်းကနန်းတွေကိုတော့အချိန်တန်ရင်မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လေလံအောင်မြင်မှုနှုန်းတွေအကြောင်းပြောရင်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုထဲရဲ့အကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူး။အတိုးနှုန်းလိုမျိုးတခြားအကြောင်းရင်းတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ဘတ်ဂျက်မတိုင်မြင်ကတဲ့ကလေလံအောင်မြင်မှုနှုန်းတွေမှာအပြောင်းလဲတွေရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ အိမ်စည်းနှုံးတွေစတင်ကျဆင်းလာနေပြီမဲ့အိမ်ငါးခါတွေကတော့ဆက်လက်မြင့်တက်နေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အိမ်လေးလတ်မှုနှုန်းဟာတိတိတမ900ခန့်နှုန်းနဲ့အငါးချထားတဲ့အိမ်အရေအတွက်အလွန်နည်းပါးနေတာကြောင့်ငါးရန်လူအားကဆက်လက်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။Utility ရဲ့အချက်အလက်တွေအရမေလမှာ 3.600 ခန့်နှုန်းတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ April ကကိန်းဂဏန်းအတိုင်းဖြစ်ပေမဲ့2026ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံး3လပတ်ထက်ဆိုင်ရင်တော့အနည်းငယ်လျော့ကျသွားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Kieran Thomas ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင
3: ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုနှစ်သက်ပါ။
4: ဒေါ်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာ။ဒေါ်ရရှိမြတ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုလာမယ့်နောက်ပတ်မှာလည်းဒီအင်္ဂါနေ့မှာဒီနေ့တဲ့12နိုင်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်လို့ရပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သောတာရှင်များကိုဒေသရှင်ချောစုခင်သီဆိုထားတဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။